יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע, אז הוא שלא הספקת ממש התבאס ואמר בוא נעלה, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נעמסטה.